0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男、日本731部队最后一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 四方透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが噴き出していったんだ。
3: 奶奶，这个是你哈？
4: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
5: 死了很多人，家里都摆满棺材，浇光现现，点点老灶嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男、日本731部隊最後一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 奶奶，这个是你哈？
4: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
5: 死了很多人，家里都摆满棺材，脚光线线，点点老祖宗，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男、日本731部隊最後一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队旧址，指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 奶奶，这个是你哈？
4: 我拍摄的七十多个老人，现在只剩下十七个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
5: 死了很多人，家里都摆满棺材，脚光线线，点点老桌嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开七三幺部队被掩盖的真相。
6: Seven days after MacArthur landed on Leyte, the United States 3rd and 7th Fleets dealt the Japanese Navy its death blow in the battle for the Leyte Gulf.

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは丸太の死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。14日の日です。夜7時頃引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲めと、そういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で医師が現れ、隊員たちに向かって、ここで今731部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持っていけと

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、私はね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たことない。大学の教授が一番多いんじゃないか。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals faced their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男，日本731部队最后一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を遠目なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 奶奶，这个是你哈？
4: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
5: 死了很多人，家里都摆满棺材，烛光闪闪，点点蜡烛嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。
6: 7 days after MacArthur landed on Leyte, the United States 3rd and 7th Fleets dealt the Japanese Navy its death blow in the battle for the Leyte Gulf.

敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。

0: 他们在决定逃跑那天，先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
1: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。14日の日です。夜7時頃、引っ込み線が入った列車に全員乗るということで、私には捕まったら即座に飲むと、そういう命令生産からは渡されました。
2: 釜山で医師が現れ、隊員たちに向かって、ここで今南山一部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持っていけと

ねえ、そんな現場を見ていた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

0: 事实是什么？不同的观点可以解读不同的事实，每个事实背后更是有无限串联。我们渴求全面，是想让您知道更多。我们追求实效，因此分秒必争。我们聚焦现实，更着重未来。华润凤凰聚焦，星期一至五，凤凰卫视中文台。
1: 投降前夕，七三幺部队毒杀所有马路大，烧毁一切罪证。
2: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するって命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 隊員们接到命令、一旦被俘、必须立即服下氰化物药片自杀。
3: 私には捕まったら即座に飲むと、そういう命令生産からは渡されました。
1: 石井四郎现身釜山，向全体队员宣布七三幺部队正式解散。他勒令所有人不得泄露半点内情，把部队的一切秘密带进坟墓。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、この私がね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たくない。大学の教授が一番多いんじゃないか。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals faced their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

0: 然后涂抹菌种，再将其置入恒温箱孵育至形成肉眼可见的菌落。之后在负责野鼠饲养管理期间，古奇等需记录雌雄野鼠产子数与死亡数，他经常带着铁锹深入野外壕沟挖洞抓捕野鼠。古奇等还揭露了日军战败时毁灭罪证与掩埋毒气弹的事实，为进一步研究日本遗弃化学武器问题提供了加害者的口述证据。
1: これは国際法違反になるはずだが、こんな部隊がこれはあるのかなと、もう本当にね、疑いましたね。毒ガス部隊がありましたね。そこの毒ガスをどっかに埋め込んで逃げたんじゃないかと思うんですよ。うちの部隊はもう全部火をつけて焼きましたのでね、細菌はおそらく残っていないと思います。毒ガスが残っていましたね。これはフラルギーというところに毒ガス部隊がありましたから。
0: 当天公布的原731部队海拉尔支队身上申告书档案，总计185页，记载了海拉尔支队156名成员的姓名、军衔、入伍时间、岗位职责、调动轨迹及战后去向等关键信息。这份档案揭露了日军曾假借步兵名义掩盖细菌战罪行，例如假借满洲第97部队、第177部队、第201部队等常规步兵部队名义征召人员，经731部队本部三个月培训后再分配至海拉尔支队。档案也揭示了战后苏联持续追责日本细菌战罪行的历史细节。专家表示，海拉尔支队身上申告书深化了731部队问题研究，与此前获取的原队员口述证言形成了证据链。这一官方档案拆穿了日军掩盖反人类罪行的伪装，进一步证实了日本发动细菌战的国家犯罪体系，对加强731部队罪证研究及战后审判史研究具有重要补充价值。凤凰卫视综合报道。
2: 下节回来带您关注财经消息。美股在周三是涨跌不一，温和的通胀也暂缓了加息的预期，我们稍后见。